0: tísig me ge sé dá eitt man og déi stúend wa magstu í kurápig sé do dagsid skat me me nokskun skat sjáan hen kom me ge tan ég snakta ní dat sé do hóa og stead Á kú og dýrit sér til sásví og dagsit skat me me nokskun ég ég spad Het sjáan hann nýtt að ég var ég stið og hún dýr eitthvað nýttugun kann ég afská og nefgæt snar eða úrskudum spá við hjúkskun djúadn sá þetta nýtt að ég var ég stið og gá á aðug mað spá við hjúkskun ég spá við hættu mú svo mæk ég ská við bám á gynna við svo því stjúadn sá þetta nýtt að ég var ég stið og ég mú tá að síman og hann latuk skat með menn og skun gemma gæi hættu aðeins spáðu nýtt að spík og að svona píldu búg mú misni svug mú skáðu ég með menn og skun nýtt að skat vá ég stjá og skægin að sin nemaska skat hví að mú svo mæk ég hei skat sáan hann nýtt að ný ei maður teg mý skáðu ég hættu mú svo ok Wyd eich siawnt a dod yn nid at ei nysd. Senator Valdor Hamas fwys o sbaw i hytrym o'n eich dag yn nid at ni ei. Wbyd Joan sbaw i hytrym o'n nid at ni ei. Wyd fwy ma'n triol sgaw i'ch ma'n men o'ch sgwn o'ch nid at ni ei. Og mae gen di sy'n gyda oed man.
1: Adjegum se, Clarence Jolini, ude den nemska vetsien, ego CBC North gans de meg.
0: Hanna mig gav ett switch och jag då styrs hur jag ser det kommer jag visa om det är sådär. Begs det oss att min begstum den och nya i ett styrt stadsson. Och gå, Matthew Kuhnkamp, gav bäst av gnit och dymon gav i det gav och en och den här kubber gav i sig en åben sot ner gav och i pakarna på ihåg det snaksad jag gav snar gnit miam gav i djanak ner gav i dag djana och i skan är sik. Gael mae gynnu eisiau dat ni eisiau trwm datam dyn nhw'n ystod siwt staswn. Jordan Tutu, o deirat yn nhw'n yfyd, gael ei trad Nashville Predators. Sawg mae gwn nishtym, enw gait gan eisiau gan fe ddewyhwyd hw deirat y NHL. Gael mae gynnu eisiau dat ni eisiau trwm datam dyn nhw'n mynd eisiau siab at siwt staswn. A go Canada at y beitio sy'n gael eitha gyda yn sgwm dyd y pidau wytad ni eisiau trwm datam dyn nhw'n mynd iawn am dyn nhw milion. Yn ti gyda wyn Di siabs cwgon i am gwydiam hedi siwyd na gnwyd awgw gydos am dnwyd stiwyd staswn 60 scoop gybai sydd state act awgw i'n eio i gais mea gnwyd sy'n eio gyho di arwat i dyban stawd ni ein am dyno milion neu gybai di wsgau di heisio gnwyd go indigenous Healing Foundation. Ag mae gen i beth sweet yn deisio dat yn deisio, deisio gael.